Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: ești?
1: Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți și să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine. Matei capitolul 6, versetul 34. Ziua de ieri și cea de mâine ne revendică atenția mereu și generează multe dintre îngrijorările noastre. Ziua de ieri dorește să ne analizăm deciziile și se îngrijorează dacă am făcut sau nu ceea ce trebuia. Asta înseamnă energie pierdută. După cum a spus președintele Truman, când ai făcut tot ce ți-a stat în putință și dacă ai făcut tot ceea ce trebuia făcut, nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că nimic nu poate schimba lucrul acesta. Ziua de mâine te poate face să pierzi oportunități. Să recunoaștem, mulți oameni ajung la o altă destinație în viață decât aceea la care au visat. Unii la o destinație mai bună, alții la una mai puțin bună. Așadar, nu e o idee strălucită să te concentrezi asupra zilei de mâine. În plus, ziua de mâine poate vine, poate nu vine. Nu poți fi sigur de ea. Domnul Iisus a spus, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Domnul Iisus le vorbea unor oameni care se îngrijorau de nevoile de bază ale vieții, cum sunt hrana și îmbrăcămintea. El le-a mai spus, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Versetele 31 și 32 din Matei 6. Singurul loc în care poți face ceva este prezentul. Fă ceea ce poți aici și acum, în ciuda temerilor tale, și vei avea satisfacția că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a-ți atinge potențialul. Dacă îți faci planuri pentru un viitor prea îndepărtat, vei suferi din cauza întrebării, dar dacă... Iar temerile tale o vor lua razna. Scriitorul american Mark Twain a făcut această glumă. Am trecut prin destule lucruri îngrozitoare în viață, dintre care puține s-au întâmplat cu adevărat. Am încheiat citatul. Așadar, dă-i lui Dumnezeu trecutul și viitorul tău și încrede-te în el. Așa vei deveni biruitor asupra fricii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 32. Cuvântarea lui Elihu. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvântul și a zis: Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam: Să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iată de ce zic: Ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toată luarea aminte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat, niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Să nu ziceți însă: În el noi am găsit înțelepciunea, numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul. De aceea, eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi. Ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul. Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Căci sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul în lăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi, gata să pleznească. Voi vorbi, deci, ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: cuvinte ascunse.
1: Trebuie să facem observația că termenul erezie a căpătat un sens mult mai larg în zilele noastre, în comparație cu un alt cuvânt, apostazie. Deși între cele două există o linie de demarcație foarte fină, totuși există o distinție. Apostazia, reprezentată prin existența curente religioase, reprezintă îndepărtare de la adevărul creștin în general. Aceste curente se declară a fi creștinism, dar în realitate ele îl neagă. Această negare poate cuprinde tot adevărul creștin sau doar unul singur, cum ar fi dumnezeirea lui Hristos sau mântuirea prin har. Acest lucru e atât de important încât rezultă în distrugerea întregului adevăr biblic. Un apostat nu este creștin. Istoria ne oferă exemplul lui Arius, preot paroh din Alexandria, secolul al IV-lea, care învăța că Iisus nu a fost egal cu Dumnezeu, ci a fost de fapt o ființă creată. Arianismul a continuat să existe în diferite forme de atunci. Termenul erezie, așa cum este folosit azi, are un sens mult mai larg. Un creștin adevărat poate comite erezia. Ea apare atunci când, deși un creștin păstrează celelalte doctrine fundamentale ale Scripturii, deviază de la una singură. Un exemplu sunt așa zisele cruciate creștine, care s-au bazat pe învățătura eretică conform căreia creștinii puteau folosi forța împotriva necredincioșilor. Apoi există învățătura eretică potrivit căreia Dumnezeu cere creștinilor să fie săraci, dar și cealaltă extremă, doctrina prosperității, adică faptul că Dumnezeu ne răsplătește investiția și ne face bogați. Mișcarea bisericilor sensibile la publicul căutător care apelează la nevoile simțite ale oamenilor pentru a-i ademeni să vină la biserică e o erezie. Noul Testament nu învață nicăieri această abordare. Spiritul de toleranță din biserica de azi e o erezie, pentru că Dumnezeu ne poruncește să facem deosebire între adevăr și greșeală și să condamnăm cu tărie și fără echivoc falsa învățătură. Acestea sunt cuvinte grele, dar așa cum a scris puritanul John Trapp, rare ori scapă adevărul fără a avea fața rănită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care străzește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

uscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Din. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

0: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să compun, un cântec de închinare către tine.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Roman, capitolul 10, versetul 17. Teama și credința vor crește în lăuntrul tău în fiecare zi. Și tu ai datoria de a decide care dintre ele va triumfa. Cineva a scris: două firi îmi bat în piept. Una e binecuvântată, iar cealaltă e dezonorantă. Pe una o iubesc, iar pe cealaltă o urăsc. Dar aceea pe care o hrănesc va domina. Am încheiat citatul. Teama și credința vor fi mereu prezente în viața ta. Și cea pe care o hrănești va ajunge deasupra. Nu te poți aștepta ca frica să dispară pur și simplu. Dacă te concentrezi asupra fricilor tale, dacă le întreții și dacă te lași pradă lor, ele se vor intensifica. Modalitatea prin care le poți înfrânge este înfometarea. Nu le da timpul sau energia ta. Nu le alimenta cu presupuneri, cu știri negative sau cu filme care ți induc teamă. Concentrează-te asupra credinței și hrănește-o zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 10, versetul 17, pe care l-am citit mai devreme. Cu cât aloci mai mult timp și energie credinței tale, cu atât va deveni mai puternică. De fiecare dată când simți că ți este frică de ceva, dar cu toate acestea nu renunți, acest lucru îți va schimba atitudinea. Cu alte cuvinte, când simți teamă, ești îndemnat să pornești și nu să te oprești. Înseamnă luptă mai înverșunat și nu renunța. Pasul cel mai important pe care îl poți face pentru a învinge teama este să te încrezi în Dumnezeu, care va face ceea ce crezi că tu nu poți face. Indiferent cât de strâns legat te ține frica, ea poate fi înfrântă, deoarece ea este în mintea ta și mintea ta poate fi înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu. Cheia? Versetul 2 din Roman 12, printre altele. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: Cuvinte ascunse.
1: Trebuie să facem observația că termenul erezie a căpătat un sens mult mai larg în zilele noastre, în comparație cu un alt cuvânt, apostazie. Deși între cele două există o linie de demarcație foarte fină, totuși există o distinție. Apostazia, reprezentată prin existența curente religioase, reprezintă îndepărtare de la adevărul creștin în general. Aceste curente se declară a fi creștinism, dar în realitate ele îl neagă. Această negare poate cuprinde tot adevărul creștin sau doar unul singur, cum ar fi dumnezeirea lui Hristos sau mântuirea prin har. Acest lucru e atât de important încât rezultă în distrugerea întregului adevăr biblic. Un apostat nu este creștin. Istoria ne oferă exemplul lui Arius, preot paroh din Alexandria, secolul al IV-lea, care învăța că Iisus nu a fost egal cu Dumnezeu, ci a fost de fapt o ființă creată. Arianismul a continuat să existe în diferite forme de atunci. Termenul erezie, așa cum este folosit azi, are un sens mult mai larg. Un creștin adevărat poate comite erezia. Ea apare atunci când, deși un creștin păstrează celelalte doctrine fundamentale ale Scripturii, deviază de la una singură. Un exemplu sunt așa zisele cruciate creștine, care s-au bazat pe învățătura eretică conform căreia creștinii puteau folosi forța împotriva necredincioșilor. Apoi există învățătura eretică potrivit căreia Dumnezeu cere creștinilor să fie săraci, dar și cealaltă extremă, doctrina prosperității, adică faptul că Dumnezeu ne răsplătește investiția și ne face bogați. Mișcarea bisericilor sensibile la publicul căutător care apelează la nevoile simțite ale oamenilor pentru a-i ademeni să vină la biserică e o erezie. Noul Testament nu învață nicăieri această abordare. Spiritul de toleranță din biserica de azi e o erezie, pentru că Dumnezeu ne poruncește să facem deosebire între adevăr și greșeală și să condamnăm cu tărie și fără echivoc falsa învățătură. Acestea sunt cuvinte grele, dar așa cum a scris puritanul John Trapp, rare ori scapă adevărul fără a avea fața rănită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

ofuscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Din. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb. Iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Roman, capitolul 10, versetul 17. Teama și credința vor crește în lăuntrul tău în fiecare zi și tu ai datoria de a decide care dintre ele va triumfa. Cineva a scris: două firi îmi bat în piept. Una e binecuvântată, iar cealaltă e dezonorantă. Pe una o iubesc, iar pe cealaltă o urăsc. Dar aceea pe care o hrănesc va domina. Am încheiat citatul. Teama și credința vor fi mereu prezente în viața ta și cea pe care o hrănești va ajunge deasupra. Nu te poți aștepta ca frica să dispară pur și simplu. Dacă te concentrezi asupra fricilor tale, dacă le întreții și dacă te lași pradă lor, ele se vor intensifica. Modalitatea prin care le poți înfrânge este înfometarea. Nu le da timpul sau energia ta. Nu le alimenta cu presupuneri, cu știri negative sau cu filme care ți induc teamă. Concentrează-te asupra credinței și hrănește-o zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Vezi Roman, capitolul 10, versetul 17, pe care l-am citit mai devreme. Cu cât aloci mai mult timp și energie credinței tale, cu atât va deveni mai puternică. De fiecare dată când simți că ți este frică de ceva, dar cu toate acestea nu renunți, acest lucru îți va schimba atitudinea. Cu alte cuvinte, când simți teamă, ești îndemnat să pornești și nu să te oprești. Înseamnă luptă mai înverșunat și nu renunța. Pasul cel mai important pe care îl poți face pentru a învinge teama este să te încrezi în Dumnezeu, care va face ceea ce crezi că tu nu poți face. Indiferent cât de strâns legat te ține frica, ea poate fi înfrântă, deoarece ea este în mintea ta și mintea ta poate fi înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu. Cheia? Versetul 2 din Roman 12, printre altele. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: Vă salută Beniamin Palicaș, de aici, de la Radio Levi, de unde se aud cele mai frumoase cântece creștine, oriunde, online.
1: Oare să țin ascuns de robii mei

0: cuvinte ascunse.
1: Trebuie să facem observația că termenul erezie a căpătat un sens mult mai larg în zilele noastre, în comparație cu un alt cuvânt, apostazie. Deși între cele două există o linie de demarcație foarte fină, totuși există o distinție. Apostazia, reprezentată prin existența curente religioase, reprezintă îndepărtare de la adevărul creștin în general. Aceste curente se declară a fi creștinism, dar în realitate ele îl neagă. Această negare poate cuprinde tot adevărul creștin sau doar unul singur, cum ar fi dumnezeirea lui Hristos sau mântuirea prin har. Acest lucru e atât de important încât rezultă în distrugerea întregului adevăr biblic. Un apostat nu este creștin. Istoria ne oferă exemplul lui Arius, preot paroh din Alexandria, secolul al IV-lea, care învăța că Iisus nu a fost egal cu Dumnezeu, ci a fost de fapt o ființă creată. Arianismul a continuat să existe în diferite forme de atunci. Termenul erezie, așa cum este folosit azi, are un sens mult mai larg. Un creștin adevărat poate comite erezia. Ea apare atunci când, deși un creștin păstrează celelalte doctrine fundamentale ale Scripturii, deviază de la una singură. Un exemplu sunt așa zisele cruciate creștine, care s-au bazat pe învățătura eretică conform căreia creștinii puteau folosi forța împotriva necredincioșilor. Apoi există învățătura eretică potrivit căreia Dumnezeu cere creștinilor să fie săraci, dar și cealaltă extremă, doctrina prosperității, adică faptul că Dumnezeu ne răsplătește investiția și ne face bogați. Mișcarea bisericilor sensibile la publicul căutător care apelează la nevoile simțite ale oamenilor pentru a-i ademeni să vină la biserică e o erezie. Noul Testament nu învață nicăieri această abordare. Spiritul de toleranță din biserica de azi e o erezie, pentru că Dumnezeu ne poruncește să facem deosebire între adevăr și greșeală și să condamnăm cu tărie și fără echivoc falsa învățătură. Acestea sunt cuvinte grele, dar așa cum a scris puritanul John Trapp, rare ori scapă adevărul fără a avea fața rănită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.
1: M-am întrebat adesea de ce încercarea face parte din viața omului. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriante, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

obuscarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Din. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat ezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Roman, capitolul 10, versetul 17. Teama și credința vor crește în lăuntrul tău în fiecare zi și tu ai datoria de a decide care dintre ele va triumfa. Cineva a scris: două firi îmi bat în piept. Una e binecuvântată, iar cealaltă e dezonorantă. Pe una o iubesc, iar pe cealaltă o urăsc. Dar aceea pe care o hrănesc va domina. Am încheiat citatul. Teama și credința vor fi mereu prezente în viața ta și cea pe care o hrănești va ajunge deasupra. Nu te poți aștepta ca frica să dispară pur și simplu. Dacă te concentrezi asupra fricilor tale, dacă le întreții și dacă te lași pradă lor, ele se vor intensifica. Modalitatea prin care le poți înfrânge este înfometarea. Nu le da timpul sau energia ta. Nu le alimenta cu presupuneri, cu știri negative sau cu filme care ți induc teamă. Concentrează-te asupra credinței și hrănește-o zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 10, versetul 17, pe care l-am citit mai devreme. Cu cât aloci mai mult timp și energie credinței tale, cu atât va deveni mai puternică. De fiecare dată când simți că ți este frică de ceva, dar cu toate acestea nu renunți, acest lucru îți va schimba atitudinea. Cu alte cuvinte, când simți teamă, ești îndemnat să pornești și nu să te oprești. Înseamnă luptă mai înverșunat și nu renunța. Pasul cel mai important pe care îl poți face pentru a învinge teama este să te încrezi în Dumnezeu, care va face ceea ce crezi că tu nu poți face. Indiferent cât de strâns legat te ține frica, ea poate fi înfrântă, deoarece ea este în mintea ta și mintea ta poate fi înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu. Cheia? Versetul 2 din Roman 12, printre altele. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 32. Cuvântarea lui Elihu. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși osândeau pe Iov. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvântul și a zis: Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam: Să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iată de ce zic: Ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toată luarea aminte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat, niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Să nu ziceți însă: În el noi am găsit înțelepciunea, numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul. De aceea eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi. Ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul. Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Căci sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul în lăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi, gata să pleznească. Voi vorbi, deci, ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: cuvinte ascunse.
1: Trebuie să facem observația că termenul erezie a căpătat un sens mult mai larg în zilele noastre, în comparație cu un alt cuvânt, apostazie. Deși între cele două există o linie de demarcație foarte fină, totuși există o distincție. Apostazia, reprezentată prin existența curente religioase, reprezintă îndepărtare de la adevărul creștin în general. Aceste curente se declară a fi creștinism, dar în realitate ele îl neagă. Această negare poate cuprinde tot adevărul creștin sau doar unul singur, cum ar fi dumnezeirea lui Hristos sau mântuirea prin har. Acest lucru e atât de important încât rezultă în distrugerea întregului adevăr biblic. Un apostat nu este creștin. Istoria ne oferă exemplul lui Arius, preot paroh din Alexandria, secolul al IV-lea, care învăța că Iisus nu a fost egal cu Dumnezeu, ci a fost de fapt o ființă creată. Arianismul a continuat să existe în diferite forme de atunci. Termenul erezie, așa cum este folosit azi, are un sens mult mai larg. Un creștin adevărat poate comite erezia. Ea apare atunci când, deși un creștin păstrează celelalte doctrine fundamentale ale Scripturii, deviază de la una singură. Un exemplu sunt așa zisele cruciate creștine, care s-au bazat pe învățătura eretică conform căreia creștinii puteau folosi forța împotriva necredincioșilor. Apoi există învățătura eretică potrivit căreia Dumnezeu cere creștinilor să fie săraci, dar și cealaltă extremă, doctrina prosperității, adică faptul că Dumnezeu ne răsplătește investiția și ne face bogați. Mișcarea bisericilor sensibile la publicul căutător care apelează la nevoile simțite ale oamenilor pentru a-i ademeni să vină la biserică e o erezie. Noul Testament nu învață nicăieri această abordare. Spiritul de toleranță din biserica de azi e o erezie, pentru că Dumnezeu ne poruncește să facem deosebire între adevăr și greșeală și să condamnăm cu tărie și fără echivoc falsa învățătură. Acestea sunt cuvinte grele, dar așa cum a scris puritanul John Trapp, rare ori scapă adevărul fără a avea fața rănită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Înțelepciunea este teorie, iar priceperea practică. Un om înțelept și fără pricepere se numește fariseu orb.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

împăratul nostru un decret a dat, pe urmă l-a semnat. 30 de zile le-a interzis să se închine domnului, dar cred că Daniel tot se

să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că el a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel l-au aruncat, în fometație eram.

0: ce se întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
0: Și este dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel, el a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins. Atunci deodată

0: ne înțelegem pe toate, dar nouă tot foamene e.
1: Cei ce l-au acuzat pe Daniel în groapă au fost aruncați. Așa că, dragi copii,

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Roman capitolul 10, versetul 17. Teama și credința vor crește în lăuntrul tău în fiecare zi. Și tu ai datoria de a decide care dintre ele va triumfa. Cineva a scris: două firi îmi bat în piept. Una e binecuvântată, iar cealaltă e dezonorantă. Pe una o iubesc, iar pe cealaltă o urăsc. Dar aceea pe care o hrănesc va domina. Am încheiat citatul. Teama și credința vor fi mereu prezente în viața ta. Și cea pe care o hrănești va ajunge deasupra. Nu te poți aștepta ca frica să dispară pur și simplu. Dacă te concentrezi asupra fricilor tale, dacă le întreții și dacă te lași pradelor, ele se vor intensifica. Modalitatea prin care le poți înfrânge este înfometarea. Nu le da timpul sau energia ta. Nu le alimenta cu presupuneri, cu știri negative sau cu filme care ți induc teamă. Concentrează-te asupra credinței și hrănește-o zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 10, versetul 17, pe care l-am citit mai devreme. Cu cât aloci mai mult timp și energie credinței tale, cu atât va deveni mai puternică. De fiecare dată când simți că ți este frică de ceva, dar cu toate acestea nu renunți, acest lucru îți va schimba atitudinea. Cu alte cuvinte, când simți teamă, ești îndemnat să pornești și nu să te oprești. Înseamnă luptă mai înverșunat și nu renunța. Pasul cel mai important pe care îl poți face pentru a învinge teama este să te încrezi în Dumnezeu, care va face ceea ce crezi că tu nu poți face. Indiferent cât de strâns legat te ține frica, ea poate fi înfrântă, deoarece ea este în mintea ta și mintea ta poate fi înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu. Cheia? Versetul 2 din Roman 12, printre altele. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: cuvinte ascunse.
1: Trebuie să facem observația că termenul erezie a căpătat un sens mult mai larg în zilele noastre, în comparație cu un alt cuvânt, apostazie. Deși între cele două există o linie de demarcație foarte fină, totuși există o distinție. Apostazia, reprezentată prin existența curente religioase, reprezintă îndepărtare de la adevărul creștin în general. Aceste curente se declară a fi creștinism, dar în realitate ele îl neagă. Această negare poate cuprinde tot adevărul creștin sau doar unul singur, cum ar fi dumnezeirea lui Hristos sau mântuirea prin har. Acest lucru e atât de important încât rezultă în distrugerea întregului adevăr biblic. Un apostat nu este creștin. Istoria ne oferă exemplul lui Arius, preot paroh din Alexandria, secolul al IV-lea, care învăța că Iisus nu a fost egal cu Dumnezeu, ci a fost de fapt o ființă creată. Arianismul a continuat să existe în diferite forme de atunci. Termenul erezie, așa cum este folosit azi, are un sens mult mai larg. Un creștin adevărat poate comite erezia. Ea apare atunci când, deși un creștin păstrează celelalte doctrine fundamentale ale Scripturii, deviază de la una singură. Un exemplu sunt așa zisele cruciate creștine, care s-au bazat pe învățătura eretică conform căreia creștinii puteau folosi forța împotriva necredincioșilor. Apoi există învățătura eretică potrivit căreia Dumnezeu cere creștinilor să fie săraci, dar și cealaltă extremă, doctrina prosperității, adică faptul că Dumnezeu ne răsplătește investiția și ne face bogați. Mișcarea bisericilor sensibile la publicul căutător care apelează la nevoile simțite ale oamenilor pentru a-i ademeni să vină la biserică e o erezie. Noul Testament nu învață nicăieri această abordare. Spiritul de toleranță din biserica de azi e o erezie, pentru că Dumnezeu ne poruncește să facem deosebire între adevăr și greșeală și să condamnăm cu tărie și fără echivoc falsa învățătură. Acestea sunt cuvinte grele, dar așa cum a scris puritanul John Trapp, rare ori scapă adevărul fără a avea fața rănită.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.